0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Пісня варта на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виставів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше,

0: саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна вата на 104.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янські спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, гідно представляючи місто. Протягом серпня вони вибороли медалі чемпіонатів України та Європи, підтвердили високий рівень підготовки та здобули нові спортивні звання. Про це повідомили в управлінні молоді і спорту Кам'янської міської ради. Так, на міжнародній арені яскраво заявив про себе вихованець США номер 2 Ярослав Радченко. На чемпіонаті Європи шашок 100 серед молоді у Таліні він здобув одразу два титули чемпіона Європи серед юнаків до 10 років. Тренує Ярослава заслужений тренер України Ігор Губарєв. Перемогу на європейському рівні здобула і кам'янчанка Ірина Сьомушкіна. На відкритому чемпіонаті Європи з кіокушинкан карате в болгарському Бургасі вона стала чемпіонкою ваговій категорії понад 65 кг. Грамів серед жінок. Золото чемпіонату України з кросу у дуатлону здобула вихованка ДЮСШ номер 5 Софія Терещенко. 9 серпня на Волині вона посіла перше місце у категорії С серед спортсменів 2009-2010 років народження. Ця перемога стала підтвердженням торішнього чемпіонського титулу. Підготували спортсменку тренери Геннадій Коломойць та Юрій Макогонов. Успішним став і виступ Єлизавети Кривої на чемпіонаті України з тенісу серед дорослих, який з 10 по 16 серпня проходив у Києві. Вихованка ДЮСШ номер 3 виборола бронзову медаль у парному розряді та виконала норматив майстра спорту України. До цього результату спортсменка йшла разом зі своїм наставником Сергієм Кощенком. Ще одну перемогу Кам'янському принесла вихованка ДЮСШ номер 1 Марія Плющакова. 15 серпня на змаганнях Ukraine Open і шашок 100 у Києві вона стала першою віковій категорії G10 серед дівчат. До турніру спортсменку підготувала тренерка-викладачка Ольга Губарєва. Кам'янчанка Кароліна Гаврий здобула золото всеукраїнського турніру з юдо, який 21-22 серпня проходив у Кременчуці. Вихованка ДЮСШ номер 1 змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, де за перемогу боролися 12 спортсменок. Кам'янське продовжує виховувати сильне покоління спортсменів, які впевнено представляють місто на змаганнях різного рівня та доводять. Навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися, а нові перемоги стають приводом пишатися. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе». «Топ-мюзик» на 104 і 4 FM.

0: Реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янські спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, гідно представляючи місто. Протягом серпня вони вибороли медалі чемпіонатів України та Європи, підтвердили високий рівень підготовки та здобули нові спортивні звання. Про це повідомили в управлінні молоді і спорту Кам'янської міської ради. Так, на міжнародній арені яскраво заявив про себе вихованець США номер 2 Ярослав Радченко. На чемпіонаті Європи шашок 100 серед молоді у Таліні він здобув одразу два титули чемпіона Європи серед юнаків до 10 років. Тренує Ярослава заслужений тренер України Ігор Губарєв. Перемогу на європейському рівні здобула і кам'янчанка Ірина Сьомушкіна. На відкритому чемпіонаті Європи з кіокушинкан карате в болгарському Бургасі вона стала чемпіонкою ваговій категорії понад 65 кг. Серед жінок. Золото чемпіонату України з кросу у дуатлону здобула вихованка ДЮСШ номер 5 Софія Терещенко. 9 серпня на Волині вона посіла перше місце у категорії С серед спортсменів 2009-2010 років народження. Ця перемога стала підтвердженням торішнього чемпіонського титулу. Підготували спортсменку тренери Геннадій Коломойць та Юрій Макогонов. Успішним став і виступ Єлизавети Кривої на чемпіонаті України з тенісу серед дорослих, який з 10 по 16 серпня проходив у Києві. Вихованка ДЮСШ номер 3 виборола бронзову медаль у парному розряді та виконала норматив майстра спорту України. До цього результату спортсменка йшла разом зі своїм наставником Сергієм Кощенком. Ще одну перемогу Кам'янському принесла вихованка ДЮСШ номер 1 Марія Плющакова. 15 серпня на змаганнях Ukraine Open і шашок 100 у Києві вона стала першою віковій категорії G10 серед дівчат. До турніру спортсменку підготувала тренерка-викладачка Ольга Губарєва. Кам'янчанка Кароліна Гавриць здобула золото всеукраїнського турніру з юдо, який 21-22 серпня проходив у Кременчуці. Вихованка ДЮСШ номер 1 змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, де за перемогу боролися 12 спортсменок. Кам'янське продовжує виховувати сильне покоління спортсменів, які впевнено представляють місто на змаганнях різного рівня та доводять. Навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися, а нові перемоги стають приводом пишатися. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування. Адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше,

0: саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

0: Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вами. Нашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Top Music.
1: Дівчино, всі хотіли твого тіла, ти шепотіла, що ти хочеш, любов.
2: Дівчино,
1: душу ти мені відкрила, бо вона була.
0: Top Music.

0: Що ж, друзі, всім привіт! 9.12 на годинничках, Макар Височин біля мікрофона. І це означає, що остання субота цього літа, на жаль, сьогодні у нас. Будемо з вами її ось так з музикою проводжати, з гарним настроєм, тому продовжуємо.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
6: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Іноді світ навколо стає надто гучним, жорстоким і темним. Але в кожного з нас є те, що повертає світло – любов. Людина поруч і віра в те, що добро все ще має силу. Наступна пісня саме про це. Про те, щоб попри все залишатися людиною і не втрачати своє світло. На топ радіо Монатік і Світлав.

0: година.
1: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
1: Top Music.
2: Радіо твоєї громади. Top Radio.
3: 10-та година.
2: Top Radio.
0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі». «Дов Дніпромо» – офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Друзі, маємо незвичайну новину. Отже, кінотеатр, де головні глядачі – собаки. 3 серпня в Лос-Анджелесі відбувся незвичайний кінопоказ. Люди прийшли дивитися культовий фільм «Ер Бад», але цього разу господарі привели із собою своїх чотирилапих друзів. В результаті десятки собак розсілися на ковдрах і кріслах просто перед великим екраном. І це не випадкова акція. Показ організували напередодні виходу нового фільму «Ер Бад Returns», який має вийти в кінотеатрах 22 січня 2027 року. У новій стрічці знову буде золотистий ретривер на ім'я Баді, який грає в баскетбол. До речі, на роль нового Баді претендували близько 5000 золотистих ретриверів. Врешті обрали двох собак – Чарлі та Самера. Вони зіграли головних героїв. А на самому показі для собак організували буквально VIP-умови. Були місця для тварин, станції з водою, фотозона, подарунки та навіть баскетбольне кільце в стилі фільму. І наймиліша деталь. Один з відвідувачів розповів Reuters, що його пес Шіцу Циням дивився фільм разом з ним і навіть реагував, коли на екрані гавкали собаки. Тож для нього це був фактично перший справжній похід по кіно. Ось такі незвичайні новини про собак. А ми рухаємося далі. 10:26 на годиночках і далі лише найкраща музика. Oh, Father, tell me.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 11 година.
1: Топ Радіо.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
4: Top Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
3: ББА «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі» до Дніпрому. Офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
4: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, маємо зворушливу новину. 15 годин заради зустрічі фанат Джері Хейл прилетів до Барселони з Бразилії. Після концерту чоловік дочекався співачку, а під час зустрічі не зміг стримати слів від емоцій. Він розповів, що подолав таку велику відстань, аби побачити Джері Хейл наживо, і кілька разів вклонився артистці. Джері Хейл також розчулилася реакцією свого шанувальника, і вони зрештою обійнялися. Ось такі милі новини. Ну, а ми будемо рухатися далі. Адам, таку як є, на Топ Радіо.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Top Music. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею – навички командної роботи, публічних виставів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» вже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше,

0: сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Top Music. 100.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104FM.
1: Вона і сумна, одночас рану зірвалась, утекла, не закрила.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні народ України об'єднаний як ніколи в шані вдячності нашим героям, які, відстоюючи свободу і незалежність країни, віддають своє життя в ім'я майбутніх поколінь. Ми пам'ятаємо.

0: better switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: 104 і 4 FM.
1: Друзі, зараз історія, яка може змусити вас по-новому подивитися на звичайну вівцю. У Великій Британії набирають популярності ферми, де люди приїжджають не просто подивитися на тварин, а буквально провести з ними час. Гості гуляють територією ферми, годують овець, фотографуються з ними і просто спостерігають за їхнім життям. І знаєте, що цікаво? Для багатьох людей це стало способом трохи втекти від звичайної міської рутини. Замість того, щоб цілий день дивитися в телефон, сидіти за комп'ютером, бігти з однієї справи до іншої, люди просто приходять на ферму і проводять час на природі з тваринами. Причому вівці, схоже, абсолютно не проти такого формату. Вони спокійно підходять до людей, чекають на частування і часом поводяться так, ніби це не ви прийшли до них у гості, а вони запросили вас на зустріч. І ось тут я подумав, можливо, нам усім іноді справді потрібен такий антистрес. Без повідомлень у месенджерах, без новин, без робочих чатів. Просто вийти кудись у поле, погодувати тварин і хоча б на годину забути, котра година. Можливо, в суботу саме і треба так зробити. Може, і треба.

0: Реклама на Топ-Радіо. Мамо, я
1: закохався. Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karavas.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
6: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
7: «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі», то в Дніпрому. Офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельнікова, 32А, вулиця Колегусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське, телефон 1546 або 067-00-1546 або 067-010-1546.

кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 13-та година.
1: Топ радіо. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: А зараз новина, яка точно підніме настрій всім, хто любить собак. У столиці Литви, Вільнюсі, нещодавно відбулася справжня спортивна подія, де головними спортсменами були корги. Близько 150 собак цієї породи приїхали до Вільнюса з різних країн, щоб взяти участь у спеціальному фестивалі та позмагатися між собою. І це вам не просто прогулянка в парку. Для корги організували справжню програму змагань. Були перегони, випробування на спритність, пошук захованих ласощів, конкурси костюмів, а ще змагання на найгучніший гавкіт. Тобто уявіть собі стадіон, а замість легкоатлетів – 150 коротконогих коргі, які щодуху біжать до фінішу. Причому, судячи з фотографії заходу, самі собаки виглядали так, ніби вони прекрасно розуміють, що приїхали сюди не просто погуляти, а виграти медаль і прославити своє ім'я. До речі, головну гонку цього року виграв коргі на прізвисько Джиджи. Його господарі приїхали аж зі Сполучених Штатів. Тобто собака фактично здійснив міжнародний спортивний тур заради кількох секунд слави. Але, мабуть, найцікавіше в таких заходах – це не переможці, а самі учасники. Одні корги несуться вперед, інші можуть посеред дистанції вирішити, що їм набагато цікавіше понюхати траву. А ось хтось взагалі може зупинитися біля господаря і просто попросити смаколик. Ось такі новини зі світу собак. А ми з вами продовжимо 13.50 на годиночках і найкраща музика на Топ Радіо.
1: Реклама на 104.4.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам
3: кам'яні м'язи! Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 14-та година.
1: Топ радіо.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
0: Top Music.

0: Реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Top Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янські спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, гідно представляючи місто. Протягом серпня вони вибороли медалі чемпіонатів України та Європи, підтвердили високий рівень підготовки та здобули нові спортивні звання. Про це повідомили в управлінні молоді і спорту Кам'янської міської ради. Так, на міжнародній арені яскраво заявив про себе вихованець США номер 2 Ярослав Радченко. На чемпіонаті Європи шашок 100 серед молоді у Таліні він здобув одразу два титули чемпіона Європи серед юнаків до 10 років. Тренує Ярослава заслужений тренер України Ігор Губарєв. Перемогу на європейському рівні здобула і кам'янчанка Ірина Сьомушкіна. На відкритому чемпіонаті Європи з кіокушинкан карате в болгарському Бургасі вона стала чемпіонкою ваговій категорії понад 65 кг. Серед жінок. Золото чемпіонату України з кросу у дуатлону здобула вихованка ДЮ США номер 5 Софія Терещенко. 9 серпня на Волині вона посіла перше місце у категорії С серед спортсменів 2009-2010 років народження. Ця перемога стала підтвердженням торішнього чемпіонського титулу. Підготували спортсменку тренери Геннадія Коломойць та Юрій Макогонов. Успішним став і виступ Єлизавети Кривої на чемпіонаті України з тенісу серед дорослих, який з 10 по 16 серпня проходив у Києві. Вихованка ДЮ США номер 3 виборола бронзову медаль у парному розряді та виконала норматив майстра спорту України. До цього результату спортсменка йшла разом зі своїм наставником Сергієм Кощенком. Ще одну перемогу Кам'янському принесла вихованка ДЮ США номер 1 Марія Плющакова. 15 серпня на змаганнях Ukraine Open і шашок 100 у Києві вона стала першою віковій категорії G10 серед дівчат. До турніру спортсменку підготувала тренерка-викладачка Ольга Губарєва. Кам'янчанка Кароліна Гавриць здобула золото всеукраїнського турніру з юдо, який 21-22 серпня проходив у Кременчуці. Вихованка ДЮ США номер 1 змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, де за перемогу боролися 12 спортсменок. Кам'янське продовжує виховувати сильне покоління спортсменів, які впевнено представляють місто на змаганнях різного рівня та доводять. Навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися, а нові перемоги стають приводом пишатися. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

Кожен день нові шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене. Плачеш даремно.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Music. Друзі, 14.55 на годиночках. Це означає, що наш суботній ефір добігає свого кінця. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто слухав Топ Радіо. Почуємось в ефірі. А з вами сьогодні був Макар Височин.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 15-та година.
1: Топ Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: і зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, очі

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Мьюзик на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичне врядування. Адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в начальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 16 година. Топ Радіо. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо. Top Music.

0: Топ-радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 17 година.
1: Топ Радіо. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
4: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 18 година.
1: Топ радіо. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
2: Розбуди мене, я дуже довго спав, так багато справ залишилося.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Поцілую тебе!
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусять, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: і 4FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ
0: радіо. 19 година.
2: Топ радіо. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі.

0: обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм тіпів.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янські спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, гідно представляючи місто. Протягом серпня вони вибороли медалі чемпіонатів України та Європи, підтвердили високий рівень підготовки та здобули нові спортивні звання. Про це повідомили в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Так, на міжнародній арені яскраво заявив про себе вихованець США номер 2 Ярослав Радченко. На чемпіонаті Європи шашок 100 серед молоді у Таліні він здобув одразу два титули чемпіона Європи серед юнаків до 10 років. Тренує Ярослава заслужений тренер України Ігор Губарєв. Перемогу на європейському рівні здобула і кам'янчанка Ірина Сьомушкіна. На відкритому чемпіонаті Європи з кіокушінкан карате в болгарському Бургасі вона стала чемпіонкою у ваговій категорії понад 65 кг. Серед жінок. Золото чемпіонату України з кросу до атлону здобула вихованка ДЮ США номер 5 Софія Терещенко. 9 серпня на Волині вона посіла перше місце у категорії С серед спортсменів 2009-2010 років народження. Ця перемога стала підтвердженням торішнього чемпіонського титулу. Підготували спортсменку тренери Геннадій Коломойць та Юрій Макогонов. Успішним став і виступ Єлизавети Кривої на чемпіонаті України з тенісу серед дорослих, який з 10 по 16 серпня проходив у Києві. Вихованка ДЮ США номер 3 виборола бронзову медаль у парному розряді та виконала норматив майстра спорту України. До цього результату спортсменка йшла разом зі своїм наставником Сергієм Кощенком. Ще одну перемогу Кам'янському перенесла вихованка ДЮ США номер 1 Марія Плющакова. 15 серпня на змаганнях Ukraine Open і шашок 100 у Києві вона стала першою віковій категорії G10 серед дівчат. До турніру спортсменку підготувала тренерка-викладачка Ольга Губарєва. Кам'янчанка Кароліна Гавриць здобула золото всеукраїнського турніру з дзюдо, який 21-22 серпня проходив у Кременчуці. Вихованка ДЮ США номер 1 змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, де за перемогу боролися 12 спортсменок. Кам'янське продовжує виховувати сильне покоління спортсменів, які впевнено представляють місто на змаганнях різного рівня та доводять. Навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися, а нові перемоги стають приводом пишатися. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: п'ята година.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Stop music!

0: хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виставів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо. Top Music.

Бави кожен так, як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янські спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, гідно представляючи місто. Протягом серпня вони вибороли медалі чемпіонатів України та Європи, підтвердили високий рівень підготовки та здобули нові спортивні звання. Про це повідомили в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Так, на міжнародній арені яскраво заявив про себе вихованець США номер 2 Ярослав Радченко. На чемпіонаті Європи шашок 100 серед молоді у Таліні він здобув одразу два титули чемпіона Європи серед юнаків до 10 років. Тренує Ярослава заслужений тренер України Ігор Губарєв. Перемогу на європейському рівні здобула і кам'янчанка Ірина Сьомушкіна. На відкритому чемпіонаті Європи з кіокушинкан карате в болгарському Бургасі вона стала чемпіонкою ваговій категорії понад 65 кг. Серед жінок. Золото чемпіонату України з кросу до атлону здобула вихованка ДЮ США номер 5 Софія Терещенко. 9 серпня на Волині вона посіла перше місце у категорії С серед спортсменів 2009-2010 років народження. Ця перемога стала підтвердженням торішнього чемпіонського титулу. Підготували спортсменку тренери Геннадій Коломойць та Юрій Макогонов. Успішним став і виступ Єлизавети Кривої на чемпіонаті України з тенісу серед дорослих, який з 10 по 16 серпня проходив у Києві. Вихованка ДЮ США номер 3 виборола бронзову медаль у парному розряді та виконала норматив майстра спорту України. До цього результату спортсменка йшла разом зі своїм наставником Сергієм Кощенком. Ще одну перемогу Кам'янському перенесла вихованка ДЮ США номер 1 Марія Плющакова. 15 серпня на змаганнях Ukraine Open і шашок 100 у Києві вона стала першою віковій категорії G10 серед дівчат. До турніру спортсменку підготувала тренерка-викладачка Ольга Губарєва. Кам'янчанка Кароліна Гавриць здобула золото всеукраїнського турніру з юдо, який 21-22 серпня проходив у Кременчуці. Вихованка ДЮ США номер 1 змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, де за перемогу боролися 12 спортсменок. Кам'янське продовжує виховувати сильне покоління спортсменів, які впевнено представляють місто на змаганнях різного рівня та доводять. Навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися, а нові перемоги стають приводом пишатися. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта. На 104.4.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
1: Топ-радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
3: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виставів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.
3: I've got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Друга година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

Азарта на 104.4. Нічна варта на 104.4.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.